ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas u nosutra još toliko imam reći da me čuti

beznadnost i polako samo kroči čarovne su ljetne noći.

0: olix.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Alban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
5: Tako je, popust je u Bantu i to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i u

0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti?

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Acta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Acta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
3: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
4: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
5: Postoji jako puno savjeta.
6: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
5: Neki vrijede više od drugih, ali kada govorimo o kreditima...
6: Kao nova.
5: Postoji jako puno savjeta.
6: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
5: Neki vrijede više od...

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je prošle sedmice odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u našoj zemlji za ovu godinu, kojom će prvi izbori uz primjenu novih izbornih tehnologija, elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića biti održani u nedjelju 4. oktobra. Koalicija za slobodni i poštenije izbore pod lupom pozdravlja konačno uvođenje novih tehnologija u izbore, što predstavlja historijski iskorak ka unapređenju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Kako su naveli, ova odluka je rezultat i pobjeda dugogodišnjeg zagovaranja i zajedničkog napora građana, organizacija civilnog društva i međunarodnih partnera za uspostavljanje slobodnih i poštenih izbora. Iako se svakodnevno dešava nasilje nad ženama, postane tema isključivo nakon što nas potrese još jedna tragedija. Podaci za Bosnu i Hercegovinu su alarmantni. Samo u 2024. godini u prosjeku je svaki mjesec ubijena jedna žena. Prema istraživanju OESE-a, skoro 48% žena u Bosni i Hercegovini doživjelo je neki oblik nasilja od svoje 15. godine. Ako ste i vi ili netko koga poznajete žrtva nasilja, pomoć je dostupna i putem besplatnih SOS brojeva 1265 za Federaciju i 1264 za Republiku Srpsku. Na 39. sednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine među brojnim tačkama dnevnog reda naći će se i predlog zakona o izmjeni zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, koji bi mogao olakšati put za povrat bosansko-hercegovačkog državljanstva onima koji su ga se odrekli. Predlog bi donio izmjenu specifično namijenjenu za osobe koje su se za potrebe sticanja državljanstva druge zemlje odrekli BH pasoša. Ako bi se usvojio predlog koji će se naći pred predstavničkim domom 19. maja, osobe koje su se odrekle našeg državljanstva u prošlosti imale bi nešto drugačiji put ka dobijanju državljanstva Bosne i Hercegovine od stranih državljana. Toliko u ovom izdanju Vijesti, Novi su 9. Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Apelimo na sve vozače na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Duge su kolone vozila ovog jutra na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Gradine i Gradiška, dok se na ostalima za sada ne čeka duže od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje. Uži!

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Rentam stan, opremljen komplet, prvi sprat ima lifta, moš se i popet, pet i po glava, zgrada novogradnja, na ulik stiš.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Aston Villa i Freiburg plasirali su se u finale Evropske lige. Villa je pred svojim navijačima savladala Nottingham Forest sa 4-0, dok je Freiburg protiv Brage slavio 3-1 i nadoknadio zaostatak iz prvog meča. Finale se igra 20. maja u Istanbulu. Crystal Palace i Rayo Vallecano plasirali su se u finale konferencijske lige. Palace je u revanšu savladao Shakhtar sa 2-1 i prošao ukupnim rezultatom 5-2, dok je Rayo Vallecano eliminisao Strasbourg ukupno sa 2-0. Finale se igra 27. maja u Leipzigu. FIFA je gotovo utrostručila cijene najskupljih ulaznica za finale svjetskog prvenstva, pa će za najbolja mjesta na stadionu navijači morati izdvojiti skoro 33.000 dolara. Visoke cijene zabilježene su i za polufinala te utakmice grupne faze, a predsjednik FIFA Gianni Infantino poručio je da organizacija prati tržišne uslove u Americi. Finale mundijala igra se 19. jula na MetLife stadionu. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba.

0: Arix ponovo miriše bijelo.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
3: Obavještavamo cijenjene klijente da poslovnica Eki Travnik posluje na novoj adresi u ulici Vezirska BB Travnik. Kontakt telefoni 062 958 523 i 062 624 246. Jednostavno Eki.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
5: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih, ali kada govorimo o kreditima za penzionere, trebat će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
1: Performanse maksimum. Iskustvo premium. D-Store. Centar tehnike.

0: vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 9. U Bosni i Hercegovini obilježen je dan pobjede nad fašizmom koji se u većini evropskih zemalja obilježava u znak sjećanja na kapitulaciju nacističke Njemačke i završetak Drugog svjetskog rata u Europi. Ovaj važni datum obilježen je raznovrsnim programima, kulturnim i edukativnim. Evropska unija u našoj zemlji zajedno sa brojnim lokalnim partnerima i građanima obilježila i Dan Europe i 30 godina prisustva Evropske unije u zemlji. Ove godine pod sloganom Naša budućnost, naša Europa. Proteklog vikenda obilježen je dan logoraša. Uprkos brojnim svjedočenjima, nijedna institucija u Bosni i Hercegovini nije utvrdila tačan broj logoraša i žrtava. No prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u gotovo 660 logora u zemlji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini će ubrzo podnijeti ostavku na tu poziciju, a o svemu bi trebao zvanično obavijestiti javnost ovih dana. Prema još uvijek nezvaničnim informacijama, Kristijan Šmit će navesti da ostavku podnosi iz privatnih razloga, ali funkciju ne planira napustiti dok ne bude izabiren novi visoki predstavnik. Šmit će nakon što podnese ostavku tražiti od Vijeća za implementaciju mira da pokrene proces izbora novog visokog predstavnika, jer je stava da Bosna i Hercegovina još uvijek nije spremna funkcionisati bez te figure. Šmit osim privatnih ima i druge razloge za ostavku. Među ostalim, njegovom odlasku prethodile su i godine lobiranja iz RS-a da on bude protjeran iz Bosne i Hercegovine, a i Amerikanci su ti koji traže da Šmit ode, i to odmah. Meteorolozi sa stranice BHMET objavili su da je sa jugozapada stiglo dosta vlažnog i nestabilnog zraka koji je donio lokalnu kišu i pljuskove. Nestabilno vrijeme će se nastaviti i danas uz lokalnu kišu i pljuskove praćeni grmljavinom. Poslije podne na sjeveru i sjeveroistoku Bosne u Posavini i Sembiri mogući su i lokalno jači pljuskovi praćeni grmljavinom i nevrijeme uz led. Lokalno su mogući jaki udari juga. Dnevna temperatura danas od 19 do 25, lokalno na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 28 stepeni Celzijusa. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u 10.

0: akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata Trend 160 grama, senzacija 2,95. Vaš robot.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Gospodarsko društvo FIS DOO iz Viteza raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto komercijalist nabave. Pored uvjeta propisanih zakonom, potrebno je da kandidat ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva na komercijalnim poslovima, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, odlično poznavanje rada na računaru, kao i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Radno mjesto je u Vitezu. Prijave sa kratkom biografijom slati na e-mail adresu posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
4: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
5: Arix, ponovo miriše bijelo.
4: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai In. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai In. Nikad ne zaobilazim.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo javni poziv za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Vlada je donijela trogodišnji program potpore za razdoblje od 2026. do 2028. za što je u državnom proračunu osigurano ukupno 12 milijuna eura, odnosno 4 milijuna eura godišnje. Prema uvjetima javnog poziva najviši iznos potpore koji se može dodijeliti jednom projektu iznosi 100.000 eura. Kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima i pratećom odlukom vlade dostupan je na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske. Poziv je otvoren od 5. maja do 5. juna. Sarajevo će sredinom maja na 54 sata ući u režim u kojem ideje više nisu samo ideje. Naime, od 15. do 17. maja kroz Techstars Startup Weekend Sarajevo, grad postaje prostor u kojem se okupljaju budući founderi, timovi, inovatori s jednim ciljem, da u 3 dana testiraju, izgrade i predstave startup koji do jučer nije postojao. Techstars je najveći svjetski akcelerator, a kroz njegove programe, uključujući Techstars Startup Weekend, prošle su hiljade timova i foundera, od kojih mnogi danas vrijede milijone dolara. Program je otvoren za sve bez obzira na to dolaze li iz svijeta tehnologije, biznisa, inženjeringa, arhitekture, dizajna ili tek želi napraviti prvi korak u startup ekosistemu. Prema najnovijem izvještaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, globalni indeks cijena hrane u aprilu porastao je 3. mjesec zaredom i dostigao 130,7 bodova. Najveći rast zabilježen je kod biljnih ulja, čije su cijene porasle gotovo 6% u odnosu na mart, dosegnuvši najviši nivo od jula 2022. Dok FAO upozorava da rast troškova energije, transporta i đubriva dodatno povećava pritisak na globalna tržišta hrane. Iako su globalne zalihe žitarica trenutno stabilne, FAO i AMIS upozoravaju da bi dalji poremećaj u lancima snabdijevanja i rast cijena inputa mogli utjecati na proizvodnju i cijene hrane u narednim sezonama. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Viteza Stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram marku 10, hrenovka Poli 130 grama marku 20, dimljeni sir melona kilogram 11,95, čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
3: FIS DOO raspisuje natječaj za prijem u radni odnos za potrebe prodajnog centra u Vitezu. Na radnom mjestu konobar, konobarica. Uslovi: srednja stručna sprema ugostiteljskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima, izražena ljubaznost i profesionalan odnos prema gostima, te sklonost timskom radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati na e-mail posao@fis.ba ili dostaviti na info pult prodajnog centra FIS u Vitezu.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, slušajte Vijesti u 10. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija sutra će održati svoju polugodišnju sjednicu o stanju u Bosni i Hercegovini, a iako još uvijek nezvanično, našu zemlju će predstavljati predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. On će tako nastaviti tradiciju da se na ovim sjednicama obraća osoba koja u redovnoj rotaciji obnaša poziciju predsjedavajućeg predsjedništva. Pored Bečirovića očekuje se i obraćanje visokog predstavnika u našoj zemlji Kristijana Šmita, koji bi pred Vijećem sigurnosti UN-a trebao pročitati svoj izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a o našoj zemlji bit će dakle održan sutra u 10 sati ujutro po lokalnom vremenu u Njujorku, odnosno u 16 sati po vremenu u našoj zemlji. U memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Veljaci u Bratuncu sutra će biti klanjena kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 92. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe u našoj zemlji Emza Fazlić je kazala da će ove godine konačan smiraj pronaći jedna identifikovana žrtva, a bit će ukopani posmrtni ostaci više žrtava čija identifikacija putem DNK metode zbog stanja u kojem su tijela pronađena do danas nije bila moguća. Riječ je o posmrtnim ostacima žrtava iz zapaljenih kuća, gdje su razmjere zločina i oštećenja tijela onemogućili klasične metode identifikacije. Institut za nestale osobe u našoj zemlji još uvijek traga za gotovo 450 žrtava s područja Bratunca. Do sada identifikovano ukupno gotovo 1770 žrtava. Ekshumacije u kojima su pronađene ove žrtve izvršene su na preko 400 lokacija. Jasmin Čusto iz Bugojna vodi najtežu bitku za život. Dijagnosticiran mu je rak debelog crijeva koji se proširio na druge organe. Prošao je tešku operaciju, mjesec dana boravka u bolnici i 12 iscrpljujućih ciklusa kemoterapije. Na trenutak se činilo da je pobjedio, ali bolest se vratila. Jedina nada mu je danas imunoterapija koju mora sam finansirati. Za nastavak liječenja potrebno je prikupiti gotovo 58.000 maraka, iznos koji sam ne može osigurati. Pomozite da Jasmin dobije novu šansu za život, poručili su iz organizacije Pomoziba. Jedan poziv na broj 17046 znači 2 KM i korak bliže njegovom ozdravljenju. Donacije su moguće i uplatama na standardne bankovne račune Pomoziba organizacije. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 11.
2: Početkom radne sedmice bilježimo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Gradina i Gradiška.

0: Niže cijene za veće ideje u ZK Bau centrima i na zk.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZK Bau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45% do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pariška kobasica 1 kg 8,95, kisela pavlaka Vitalija 850 g 4 marke 65, sir German Paladin Gouda 1 kg 10,45, paradajz sos Victoria 690 g 2 marke 80, krem namaz Linolada 350 g 4 marke 65 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
5: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
6: Još bolji, još jači, još zabavniji.
5: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
7: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
8: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sergej Barbarez danas u 14 sati saopćit će spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo koje se od 11. juna igra u Americi, Kanadi i Meksiku. Bosna i Hercegovina će drugi put nastupiti na mundijalu, a u grupi B igraće protiv Kanade, Švicarske i Katara. Pripreme Zmajeva počinju 23. maja u Sarajevu. Odbojkaški klub Invalida Fantomi osvojio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Fantomi su u gradskom derbiju savladali Speed rezultatom 3-0 i stigli do 11. državne titule, 6. za redom. Klub ove godine obilježava i 30 godina postojanja. Barcelona je novi prvak Španije. Katalonski klub je u El Clasiku savladao Real Madrid rezultatom 2-0 i tri kola prije kraja osigurao 29. titulu prvaka. Golove za ekipu Hansija Flika postigli su Rashford i Torres, čime je Barcelona i matematički potvrdila povratak na vrh španskog fudbala. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.bam.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Još koristiš staro? Upgrade je odavno tu. D-Store, centar tehnike.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
5: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
6: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
5: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Građane Federacije do kraja godine očekuje nekoliko važnih promjena koje bi mogli donijeti veća primanja penzionerima, moguće povećanje plata radnicima i proširenje prava za porodice s djecom. Najviše pažnje izazvale su najave novog rasta penzija koje bi već od jula mogle biti povećane za dodatnih 5,6 ili do 6%. Ukoliko do toga dođe, minimalna penzija u Federaciji prvi put bi mogla preći čarobnu granicu od 700 maraka. Pored penzionera određene promjene mogli bi osjetiti radnici, krajem godine moglo bi slijediti novo smanjenje doprinosa pod uvjetom da reforma fiskalizacije pokaže očekivane rezultate. Time bi poslodavci dobili dodatni prostor za povećanje plaća radnicima. Jedna od važnijih socijalnih reformi koje se također najavljuju jeste i uvođenje univerzalnog dječjeg dodatka. Nakon gotovo 5 godina na funkciji visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, mandatu utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Kristijan Šmit donio je ličnu odluku da ukonča svoju službu u provedbi mira u Bosni i Hercegovini. Saopćeno je danas iz ureda visokog predstavnika u našoj zemlji. O svojoj odluci obavijestio je upravni odbor Vijeća za provedbu mira te zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika. Naglasio je da će nastaviti obavljati dužnost visokog predstavnika tokom procesa izbora njegovog nasljednika. Nastavlja se razdoblje nešto loših biometeoroloških prilika. U unutrašnjosti zemlje probleme osjetljivim osobama može prouzrokovati izražajnija nestabilnost i povremene padavine. Na sjeveru će hronični bolesnici meteoropate pretežno osjećati posljedice spanog vremena u poslijepodnevnim satima. Na krajnjem jugu pak nešto ljepša opća slika. Poželjno ipak slojevito se oblačiti i suzdržavati se od težih aktivnosti. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su u podne.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na... Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi.

0: 10% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor, super kvalitetu i još bolje cijene. Više na band.ba.
1: Ban te čeka i neće do vijeka.
0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
2: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat, miriše... Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Vlada je donijela trogodišnji program potpore za razdoblje od 2026. do 2028. za što je u državnom proračunu osigurano ukupno 12 milijuna eura, odnosno 4 milijuna eura godišnje. Prema uvjetima javnog poziva najviši iznos potpore koji se može dodijeliti jednom projektu iznosi 100.000 eura. Kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima i pratećom odlukom vlade dostupan je na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske. Poziv je otvoren od 5. maja do 5. juna. Sarajevo će sredinu maja na 54 sata ući u režim u kojem ideje više nisu samo ideje. Naime, od 15. do 17. maja kroz Techstar Startup Weekend Sarajevo, grad postaje prostor u kojem se okupljaju budući founderi, timovi, inovatori s jednim ciljem, da u tri dana testiraju, izgrade i predstave startup koji do jučer nije postojao. Techstar je najveći svjetski akcelerator, a kroz njegove programe, uključujući Techstar Startup Weekend, prošle su hiljade timova i foundera, od kojih mnogi danas vrijede milijone dolara. Program je otvoren za sve bez obzira na to dolaze li iz svijeta tehnologije, biznisa, inženjeringa, arhitekture, dizajna ili tek želi napraviti prvi korak u startup ekosistemu. Prema najnovijem izvještaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, globalni indeks cijena hrane u aprilu porastao je treći mjesec zaredom i dostigao 130,7 bodova. Najveći rast zabilježen je kod biljnih ulja, čije su cijene porasle gotovo 6% u odnosu na mart, dosegnuvši najviši nivo od jula 2022. Dok FAO upozorava da rast troškova energije, transporta i đubriva dodatno povećava pritisak na globalna tržišta hrane. Iako su globalne zalihe žitarica trenutno stabilne, FAO i AMIS upozoravaju da bi dalji poremećaj u lancima snabdijevanja i rast cijena inputa mogli utjecati na proizvodnju i cijene hrane u narednim sezonama. Više biznis svijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.
2: Radio TNT.
3: Oh boy.

0: Ponude, učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
1: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojim vjerujete.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica, podnio je krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, jer je gostujući na televiziji veličao Ratka Mladića, osuđenog za genocid i druge ratne zločine. Suljagić je rekao da je potpisao i poslao krivičnu prijavu prema tužilaštvu naše zemlje. Ratko Mladić je presuđen za genocid u Srebrenici. Bosna i Hercegovina dobro zna ko je on. Tužilaštvo sada ne može reći da nemaju prijavu protiv Dodika. Evo, ja sam je sačinio i poslao. Sve sada na njima, kazao je Suljagić. Tokom 3 godine mandata vlade federacije u potpunosti su ispunjena svega 4 obećanja iz predizbornih programa političkih partija koji participiraju na ovom nivou vlasti. Osim toga, 30 ih nosi ocjenu progresu, a započet je rad na realizaciji nešto više od 200 obećanja. Jedno je prekršeno, a zaustavljena je realizacija 2. U slučaju više od polovine predizbornih obećanja nije bilo aktivnosti u cilju njihovog ispunjenja, saopćio je Istinomir, platforma za provjeru činjenica. Naime, iz predizbornih programa nama 5 stranaka Istinomir je tokom predizborne kampanje 2022. prikupio gotovo 500 obećanja koja se odnose na federalni nivo. Najveći broj predizbornih obećanja nalazi se u oblastima ekonomije i socijalne politike, a najmanje u oblastima državnog uređenja i pravne države. 4 potpuno ispunjena obećanja nalaze se u oblastima ekonomije i socijalne politike. Dok se Bosna i Hercegovina priprema za predstojeće opće izbore u oktobru, fokus javnosti nije usmjeren samo na političke programe, već i na novu tehnologiju od koje svi očekujemo da će smanjiti izborne krađe. Naša država prvi put u izborni proces uvodi nove tehnologije od biometrijske identifikacije birača do optičkih skenera listića. Do promjena dolazi s ciljem da se decenijama stara praksa manipulacija konačno pošalje u prošlost. Međutim, u zraku visi opravdano pitanje može li ovaj softver pobijediti manipulativno prekrajanje izbornih pravila. Podsjetimo i da je 85% građana sa aktivnim biračkim pravom podržalo uvođenje novih tehnologija. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik danas će u vremenu do 15 sati saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Sretan put!

0: Komunikacija 295, vaš robot.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Sergej Barbarez danas u 14 sati saopćit će spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo koje se od 11. juna igra u Americi, Kanadi i Meksiku. Bosna i Hercegovina će drugi put nastupiti na mundijalu, a u grupi B igraće protiv Kanade, Švicarske i Katara. Pripreme zmajeva počinju 23. maja u Sarajevu. Odbojkaški klub Invalida Fantomi osvojio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci. Fantomi su u gradskom derbiju savladali Speed rezultatom 3-0 i stigli do 11. državne titule, 6. za redom. Klub ove godine obilježava i 30 godina postojanja. Barcelona je novi prvak Španije. Katalonski klub je u El Clasiku savladao Real Madrid rezultatom 2-0 i tri kola prije kraja osigurao 29. titulu prvaka. Golove za ekipu Hansija Flika postigli su Rashford i Torres, čime je Barcelona i matematički potvrdila povratak na vrh španskog fudbala. Sportske vijesti su završene, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu corner.ba. Radio TNT.

0: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
1: Čekaju te super popusti.
0: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
2: Uštedi. Opremite dom.
0: Salon keramike Sučić.
3: Vama na usluzi. Još veća prilika.
0: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
8: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
9: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. 3 godine nakon formiranja vlade federacije u potpunosti su ispunjena 4 predizborna obećanja stranaka koje čine vlast, dok je realizacija većine obećanja i dalje na početku. Najviše aktivnosti zabilježeno je u oblastima ekonomije i socijalne politike, a među realiziranim mjerama izdvajaju se neradna nedjelja, strategija razvoja turizma i povećanje minimalne plate. Građane Federacije do kraja godine očekuje nekoliko mogućih socijalnih i ekonomskih promjena. Najavljuje se dodatno povećanje penzija od jula, čime bi najniža penzija mogla preći 700 maraka. Spominje se i novo smanjenje doprinosa koje bi moglo otvoriti prostor za rast plata te uvođenje dječjeg dodatka za djecu do 7. godine. U našoj zemlji danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi su mogući od sredine dana prema poslijepodnevnim satima i ponovo u noći na utorak. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena Celzijusa. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

Ne znam kako da vam opišem taj miris. Pa kad miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I tamo... Pa kad miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli...

0: Že voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
3: Pazio! A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa.
2: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: Biznis vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske objavilo je javni poziv za dodjelu potpora razvoju poljoprivrednih projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Vlada je donijela trogodišnji program potpore za razdoblje od 2026. do 2028. za što je u državnom proračunu osigurano ukupno 12 milijuna eura, odnosno 4 milijuna eura godišnje. Prema uvjetima javnog poziva najviši iznos potpore koji se može dodijeliti jednom projektu iznosi 100.000 eura. Kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima i pratećom odlukom vlade dostupan je na službenim internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske. Poziv je otvoren od 5. maja do 5. juna. Sarajevo će sredinu maja na 54 sata ući u režim u kojem ideje više nisu samo ideje. Naime, od 15. do 17. maja kroz Techstar Startup Weekend Sarajevo, grad postaje prostor u kojem se okupljaju budući founderi, timovi, inovatori s jednim ciljem, da u tri dana testiraju, izgrade i predstave startup koji do jučer nije postojao. Techstar je najveći svjetski akcelerator, a kroz njegove programe, uključujući Techstar Startup Weekend, prošle su hiljade timova i foundera, od kojih mnogi danas vrijede milijone dolara. Program je otvoren za sve bez obzira na to dolaze li iz svijeta tehnologije, biznisa, inženjeringa, arhitekture, dizajna ili tek želi napraviti prvi korak u startup ekosistemu. Prema najnovijem izvještaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda, globalni indeks cijena hrane u aprilu porastao je treći mjesec zaredom i dostigao 130,7 bodova. Najveći rast zabilježen je kod biljnih ulja, čije su cijene porasle gotovo 6% u odnosu na mart, dosegnuvši najviši nivo od jula 2022. Dok FAO upozorava da rast troškova energije, transporta i đubriva dodatno povećava pritisak na globalna tržišta hrane. Iako su globalne zalihe žitarica trenutno stabilne, FAO i AMIS upozoravaju da bi dalji poremećaj u lancima snabdijevanja i rast cijena inputa mogli utjecati na proizvodnju i cijene hrane u narednim sezonama. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 11. do 13. maja u Bingu potražite paprika babura, kilogram 3,95, sladoled 1 litar, Leone 5,75, čokolada 57 grama, Bounty Marku 40, Bingo.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: olix.ba.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Po nalogu poskoka pripadnici SIPE danas su u Travniku uhapsili tužioca kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića. On je osumnjičen za primanje dara i drugih oblika koristi. U toku su pretresi službeni i privatni prostorija, a više informacija očekuje se nakon završetka istražnih radnji. 16. redovna sjednica općinskog vijeća Travnik bit će održana u ponedjeljak 18. maja u 9 sati. Na dnevnom redu su izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu i prvi kvartal ove godine, utrošak budžetske rezerve, cijene javnih parkirališta te nacrt regulacionog plana Mehurići. Zavod za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona organizira školu za trudnice sa ciljem edukacije i podrške budućim roditeljima. Program obuhvata zdravu trudnoću, pripremu za porod, njegu novorođenčeta i važnost dojenja. Za školu i predavanja prijavljeno je više od 50 trudnica. Vijesti su završene, nove su u 15 sati.
2: Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik danas se do 15.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su i radovi na sanaciji kolovoza zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Vozite oprezno i sretan put. Bože!

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor, sad je pravo vrijeme. Ali požurite, akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
5: Niže cijene za veće ideje u ZK Bau centrima i na zk.ba. Od 23. aprila do 24. maja iskoristite odlične pogodnosti i uštedite. Sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite ZK Bau centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.
6: FIS DOO raspisuje natječaj za prijem u radni odnos za potrebe prodajnog centra u Vitezu. Na radnom mjestu konobar, konobarica. Uslovi: srednja stručna sprema ugostiteljskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima, izražena ljubaznost i profesionalan odnos prema gostima, te sklonost timskom radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati na e-mail posao@fis.ba ili dostaviti na info pult prodajnog centra FIS u Vitezu.
7: 8 radijskih stanica.

0: Matica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku su između ostalih Jovo Lukić, Samir Paždar, Amir Ađahmetović, Ermin Mahmić, dok su predpozive dobili Tarik Karić, Jusuf Gazibegović, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Zmajevi će prije mundijala odigrati prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname, a prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade. Kompletno 34. kolo Vevin lige igra se u subotu od 18 sati. Pažnju privlače dueli Sarajeva i Širokog Brijega na Koševu te borce i željezničara u Banja Luci. Važni mečevi igraju se i u borbi za opstanak gdje Rudar gostuje Veležu, a Radnik ekipi Sloge. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 14. maja u Tuzli igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Revanš je dva dana kasnije. Farani će biti oslabljeni na igranje najveće zvijezde Elijasa Elefesena, dok će podrška publike u Tuzli biti važan adut naše selekcije. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ti s Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Moj trag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
5: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Bosna i Hercegovina obilježava UN-ovu globalnu sedmicu sigurnosti saobraćaja. Prošle godine u našoj zemlji su zabilježene oko 43.000 saobraćajnih nesreća u kojima je poginulo 288 osoba. Iz Ministarstva komunikacija i prometa poručuju da sigurnost na cestama mora biti svakodnevni prioritet institucija, vozača i svih učesnika u saobraćaju. Na Trgu slobode u Tuzli ovog 11. u mjesecu održano je mirno okupljanje članica udruženja Majke Srebrenice. Poručili su da neće odustati od borbe za istinu, pravdu i pronalazak nestalih. Iz udruženja su pozvali institucije da ubrzaju procese traženja žrtava i procesuiranja odgovornih za ratne zločine. U Federaciji cijena benzina ostala je nepromijenjena, dok je dizel od 11. maja jeftiniji za 1 fenin po litri. Prosječna cijena benzina 95 iznosi 2 marki 95 feninga, a dizela 3 marki 35 feninga po litri. Na snazi su i dalje ograničene marže na naftne derivate. Građani mogu pratiti aktuelne cijene goriva putem sajta nafta.bam. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
1: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36...
1: ...se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
6: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home.

0: Biznis vijesti.
1: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić objavio je da je održao sastanak s upravom Elektroprivrede naše zemlje, direktorima rudnika i predstavnicima sindikata radnika rudnika u federaciji. Prema njegovim riječima, otvoreno su razgovarali o rudarstvu, energetici, problemima u proizvodnji i mjerama koje moraju provesti kako bi se sistem stabilizirao. Napomenuo je da situacija nije laka, ali uvjerava da odustajanje nije prihvatljivo. Za njega je nužno da svi daju svoj maksimum. Srbija privodi kraju radove na svom dijelu autoputa Beograd-Sarajevo. Izgradnja dionice autoputa Kuzmin-Sremska Rača s novim mostom preko rijeke Save u završnoj fazi. Ukupne dužine 18 km dionica predstavlja dio projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Početak saobraćajnice predviđen je u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin autoputu Beograd-Zagreb i vodi sve do postojeće granično

Rijeke Save u završnoj fazi. Ukupne dužine 18 km dionica predstavlja dio projekta izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo. Početak saobraćajnice predviđen je u blizini postojeće denivelisane raskrsnice Kuzmin autoputu Beograd-Zagreb i vodi sve do postojeće granične

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim. Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka, senzacionalna.

0: bih.ba.
1: Obavještavamo cijenjeni klijente da poslovnica Eki Travnik posluje na novoj adresi u ulici Vezirska BB Travnik. Kontakt telefoni 062 958 523 i 062 624 246. Jednostavno Eki.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Njemački ministar vanjskih poslova Johan van der Ful zahvalio je Kristijanu Schmidtu na radu na funkciji visokog predstavnika u našoj zemlji. Istakao je da je Schmidt u proteklih 5 godina djelovao u interesu mira i stabilnosti te doprinio provođenju Dejtonskog sporazuma i jačanju institucija. Schmidt ostaje na dužnosti do izbora nasljednika. Po nalogu poskoka pripadnici SIPE danas su u Travniku uhapsili tužioca kantonalnog tužilaštva Mehu Bradića, osumnjičen je za primanje dara i drugih oblika koristi. U toku su pretresi službenih i privatnih prostorija. Sutra u našoj zemlji jače je na oblačenje sa sjevera, koje će uvjetovati kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Lokalno uz kišu je moguća i pojava grada. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna do 25 stepeni Celzijusa. Toliko u ovim vijestima, nove su 17 sati.
2: Kako smo sada već to i navikli, početak radne sedmice donio je pojačan intenzitet saobraćaja na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Apelimo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i pješačke zone i naravno na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi, što je regulisano i privremenom saobraćajnom signalizacijom. Gužvi ima i na graničnim prijelazima, na izlazu iz naše zemlje i to na Gradini i Gradišci. Na ostalim graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Iako je pojačan promet vozila na svim izlazima. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Bluehost stabilan temelj vašeg weba.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku su između ostalih Jovo Lukić, Samer Baždar, Amir Ađahmetović, Ermin Mahmić, dok su predpozive dobili Tarik Karić, Jusuf Gazibegović, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Zmajević će prije mundijala odigrati prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname, a prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade. Kompletno 34. kolo Vevin lige igra se u subotu od 18 sati. Pažnju privlače dueli Sarajeva i Širokog Brijega na Koševu, te Borca i Željezničara u Banja Luci. Važni mečevi igraju se i u borbi za opstanak, gdje Rudar gostuje Veležu, a Radnik ekipi Sloge. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 14. maja u Tuzli igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Revanš je dva dana kasnije. Farani će biti oslabljeni na igranje najveće zvijezde Elijasa Elefesena, dok će podrška publike u Tuzli biti važan adut naše selekcije. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: FIS d.o.o. raspisuje natječaj za prijem u radni odnos za potrebe prodajnog centra u Vitezu. Na radnom mjestu konobar, konobarica. Uslovi: srednja stručna sprema ugostiteljskog smjera, poželjno prethodno radno iskustvo na sličnim poslovima, izražena ljubaznost i profesionalan odnos prema gostima, te sklonost timskom radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati na e-mail posao@fis.ba ili dostaviti na info.com kult prodajnog centra FIS u Vitezu.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Nakon slučajeva zaraze hantavirusom na kruzeru u Atlantskom okeanu, stručnjaci poručuju da nema mjesta panici, ali da je potreban oprez. Pojasnili su da se virus uglavnom prenosi kontaktom sa zaraženim glodarima, te da soj prisutan na Balkanu nije isti kao onaj registrovan u Južnoj Americi. Naglasili su da građani Bosne i Hercegovine nemaju razloga za strah ukoliko nisu bili u kontaktu sa zaraženima. 3 godine nakon formiranja federalne vlade u potpunosti su ispunjena 4 predizborna obećanja stranaka koje čine vlast, dok je realizacija većine obećanja i dalje na početku. Najviše aktivnosti zabilježeno je u oblastima ekonomije i socijalne politike, a među realizovanim mjerama izdvajaju se neradna nedjelja, strategija razvoja turizma i povećanje minimalne plate. U dijelove sjeverne i sjeveroistočne Bosne u narednim satima stižu jači pljuskovi sa grmljavinom uz mogućnost nevremena. Za sutra je najavljena značajna promjena vremena, više padavina, pad temperature i jak vjetar, zbog čega je izdato narandžasto upozorenje za pojedina područja federacije. Vijesti su završene, nove su 18 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 97

i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Adrenalin počinje na BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
6: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 18 sati. U prostorijama Općinskog suda u Travniku održan je sastanak o nastavku projekta unaprjeđenja geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina. Razgovarano je o uspostavi i zamjeni zemljišnih knjiga, radu zemljišno-knjižnih ureda i narednim aktivnostima. Istaknuto je da projekat ima veliki značaj za građane. 16. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik bit će održana u ponedjeljak 18. maja u 9 sati. Na dnevnom redu su izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu i prvi kvartal ove godine, utrošak budžetske rezerve, cijene javnih parkirališta te nacrt regulacionog plana Mehurići. Bosna i Hercegovina obilježava UN-ovu globalnu sedmicu sigurnosti saobraćaja. Prošle godine u našoj zemlji su zabilježene oko 43.000 saobraćajnih nesreća u kojima je poginulo 288 osoba. Iz Ministarstva komunikacija i prometa poručuju da sigurnost na cestama mora biti svakodnevni prioritet institucija, vozača i svih učesnika u saobraćaju. Bilo bi to sve u današnjim vijestima. Ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Apelimo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uvjetima i stanju na cestama. Gužvima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Također zabilježene su gužve i na graničnim prijelazima, i to na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška, dok i na ostalim graničnim prijelazima pojačan promet vozila na izlazu iz naše zemlje, ali zasada se ne čeka duže od 30 minuta. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača za predstojeće svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Na spisku su između ostalih Jovo Lukić, Samir Baždar, Amira Đahmetović, Ermin Mahmić, dok su predpozive dobili Tarik Karić, Jusuf Gazibegović, Amer Gojak i Haris Hajradinović. Zmajević će prije mundijala odigrati prijateljske utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname, a prvi meč na svjetskom prvenstvu igraju 12. juna protiv Kanade. Kompletno 34. kolo Vevin lige igra se u subotu od 18 sati. Pažnju privlače dueli Sarajeva i Širokog Brijega na Koševu te borce i Željezničara u Banja Luci. Važni mečevi igraju se i u borbi za opstanak gdje Rudar gostuje Veležu, a Radnik ekipi Sloge. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 14. maja u Tuzli igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv Farskih ostrva. Revanš je dva dana kasnije. Farani će biti oslabljeni na igranje najveće zvijezde Elijasa Elefesena, dok će podrška publike u Tuzli biti važan adut naše selekcije. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Gospodarsko društvo FIS d.o.o. iz Viteza raspisuje oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto komercijalist nabave. Pored uvjeta propisanih zakonom, potrebno je da kandidat ima visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva na komercijalnim poslovima, poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, odlično poznavanje rada na računaru, kao i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Radno mjesto je u Vitezu. Prijave sa kratkom biografijom slati na e-mail adresu posao@fis.ba ili dostaviti osobno na infopult prodajnog centra FIS u Vitezu.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i 2 rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i 3. spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 63 33 33 44. Čeka te Beograd. Noć.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
3: Iz ponude izdvajamo
2: keramičke pločice.
3: Popust
2: od 45% do 60%.
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
2: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
2: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
2: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Arix, ponovo miriše bijelo.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Ban te čeka i neće do vijeka. Do vijeka.
4: Tako je, popusti u Bantu. I to do 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliku

0: Ne znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Moj trag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
3: Još bolji, još jači, još zabavniji.
2: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
4: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: 40% i neće do vijeka. Požurite, posjetite nas u poslovnom centru u Vitezu i uvjerite se u veliki izbor, super kvalitetu i još bolje cijene. Više na band.ba.
1: Band te čeka i neće do vijeka.
0: Do 40% popusta na keramičke pločice. Band te čeka.
2: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
1: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
2: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
1: Nikad ne zaobilazim.

0: znam kako da vam opišem taj miris. Fakat miriše... Ne znam. Ne znam. Tražio sam ga. Godinama. I obišao cijeli, bijeli svijet. I taman kad sam odustao, on je pronašao mene. Arix, ponovo miriše bijelo.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.